0: Ah, ah, ah. Le se ring le fitile re. Me le hare ka rua,
1: me le ha.
0: Re ka rua re sa le fatshe.